0: Kia hono tika ai ko te aho ka herea ki kona i tēnei iarere o te hiku.
1: Nau mai hoki mai e te iwi ki te whare kōrero o te hiku o teika, kua hautonu tēnei ko Daphne Popata e hautu i te hōtaka o te kuaka mā rangaranga. Tāku kei runga i te toko waia kōrero i tēnei wā ko kahi kā moko o te pānia. Kua tau mai ki te kōrero e pāna ki ngā kaupapa huhua o te wā hoino. E tū tētahi kaupapa meke meke ki roto o kaikohe koia hoki tērā e arataki pia i tēnei kaupapa. Nō reira ka whai wāhi a ki tātou ki te kōrero ki, mō tērā kaupapa. Kia tāhuri a ki tātou ki te pōhiri āia tēnā koe moko.
2: Ei, tēnā koe te tuahine e kātia ki kautu katoa whanaunga mai. Hakarongo mai ana ki tēnei uiui.
1: Ah, tēnā koe kua whai wāhi mai ki te kōrero kia tātou. O tira, 405 Big Dust Up, he kaupapa rangatira rawa atu tēnei i kitea i muia ai te whenua o Mills Gym i ngā rangi hakatā ko taha atu nei. I pēhia te haere o tērā kaupapa.
2: O hara mai te pai o te piki puehu o whākore rima 405 Big Dust Ups. Tērā pia, ko tahi e rua marama ki muri pia takuhua Trishna Vaka e kai meke meke toa o Aotearoa tērā. Ka tono mai ki ahau, ka pātai. Ei, e hoa pai koe hei MC mō tēnei kaupapa meke meke i te kai kohe kohe ahau ka hakautu atu. Ka hore rawa atu, ka hore anō ahau kia mahi MC mai i tētahi kaupapa pēra, kaupapa kaunihira, ngā mea ōkawa, ai, ko pāno taku waku pūkinga MC engari mō te whawhai, haua hoki rāno mō taku tūmeke, mō taku mataku katoa ki aia, kei kurua ahau, ka hakai. Nā, ka tai atu ki te kaupapa nei, man, e hia rau hoki ngā tangata, o tēnei hapori whānui, ka tai atu ki runga o te mira, te ingoa o tō mātau whare kori-kori tinana i kunei te kai kohe koe. Ahakoa te kōpeke, ne, kei wanganui tonu i te hotoke, ko hene takurua tērā e piata tonu ana i te pō. Me te ua, man, e hia rau tangata ka tai mai, arua te kaunga whawhai i oti i te rā, me taku mehi hoki ki te pai o taku mā takitaki e ngā kai meke meke tāne mai, wāhine mai, rangatahi mai, hanga kaumātua mai anō hoki i tino kaha anō hoki i kitea ko te aroha, ko te totoa, ko te whanaungatanga wera āhuranga katoa, engari ko te mea papairawa atu o te katoa te rā. Kawa ko ngā toa, kawa ko te mea ko tētahi o waku kaihana, tētahi o ngā kai meke meke katoa ia, engari ko taku ki te atu, o te atu kau noa ko ia whawhai, he awhi awhi, he mihi mihi tērā ka kitea i Wainganui, i tērā i toa, i tērā noho ki hinga haramai te atahua o tērā, me te huro, me te hurei, o te minenga i mātakitaki atu, kaupapa papairawa atu.
1: Ai, he rangatira te kaupapa, i runga anō i te mōhio, he kaupapa tēnei e tāia ngā rangatahi, ki te whakatauri i te whare tapawha, kia whai wāhi anō rātou ki ēnei momo wāhi, kia kaua e puta atu ki ngā tiriti. Mōhio ana tāua, ko ngā hāpuri o te hiku o teika, e tino pāngia ana e te mate hinengaro me tēnei mea te addiction. Nō reira, he rawe te kitea i tēnei momo kaupapa e whakatairanga i te hauora pai. I kōrero koe e pāna ki tō weriweri, engari he kanohi kitea koe moko, e kaha mōhio whānuitia o tātou rangatahi i a koe, mahi ana i te kura. Nō reira, ka hore he kore Māori ake nei tēnei mahi kia koe. Hoi no hoki, koeira pia tētahi o ngā take kua eke koe, hei kahi kā mō tātou o te hiku o te ika. Kia peka atu. Tātou ki era momo kōrero, he aha pia etahi o ngā kaupapa nui kei mua ia koutou i tēnei wā.
2: O tika he nui tonu ngā kaupapa kaunihira e hakahoha mai ana i ahau, e hakarangirua mai ana i ahau, e mai ngā ana kia rakuraku au i ngā kutu o te mātenga i wona wāne, engari e o te pai ana te mahi kia pono te kōrere, kōrero hakakata noe hoko wera kupu taki. Engari nui ngā kaupapa o te wā e te tuahine mātua rā ko te mea nui, kei tua i te hirikapu i tēnei wānei ko Local Government Reform Care tērā, ko Head Start te ingoa o tēnei hōtaka, he hōtaka hōha marika. Tōru marama noeho te roa kua homai ki a mātou ngā kaunihira e te kāwanatanga e te minita kaunihira kia hakari te tono ka pehi anō e haka kotahi, e kore pea e haka kotahi ko ngā kaunihira o te tahi rohe. Te kaumātahi ngā kaunihira a rohe, a taiao o Aotearoa, ko a mainga e te kāwanatanga hei te tau 2028, koina te tau pōti kaunihira, ka haka koringia ko waiwa kaunihira. Nō reira, ka pēhia tōrohe e mahi tika ai i muri i te haka korenga o te kaunihira arohe o te taitokerau. Mātou o te kaunihira o te hiku o tika, ko rātou o te kaunihira o te taufanga a reipai, ko rātou anō hoki o te kaunihira o te kaipara, ko mātou wera ko ngā territorial authorities, ko ngā kaunihira ārawa. Ko te kaunihira arohi o te taitokerau, te kaunihira taiao e noho ana ki runga i a mātou. I tana haka korenga, ka pēhia ko ngā kaimahi, ko ngā mahi e oti ana i taua kaunihira i rotu i tēnei rohe. Ka homai noa mai ki a mātou ngā kaunihira a takiwa, mā mātou ke e haka haere, ko ngā kaupapa pēnei i te rāka haka marumaru, te civil defence, ngā mahi waipuke, ngā pahi tūmatanui o te rohe, wera wetahi o ngā kaupapa e haka haere hi ana e Northern Regional Council, tērā te kaunihira e kōrero ti ana e ahau. I aeneina, i tēnei wānei, e hakarite ana mātou ngā kaunihira i te tono. Pahi noa, inaini nei mātou ka patu, ka pēhia tēnei tono, hei te wiki tuatahi o ākuhata hui ai tēnā kaunihira, tēnā kaunihira ki te pōti haka ai haka kāhore kē i tēnei tono, ko hakaritea i roto i te tono e mea ana kia ei te 2028, ka heke haere ko ngā kaunihira o whā o te taitokerau ki wōna kaunihira e rua noa, ko tahi ki whangarei kaipara, ko te rātua no ki konei tonu ki te hiku o tika. Hei tōna 2003 māwha te tau, ka haka kotahi ko wera kaunihira e rua, kia tūai ko te tahi kaunihira kotahi o te taitokerau. Hoi, he roa tonu te wā ki mua i te aroaro e kōrero tonu ai ngā kōrero e wānanga tonu ai ngā wānanga. E hakarongo anō hoki ai ki te iwi hia hao rātau hia hia. Hoi no kōtā mātau i tēnei wānei, he hakarite i te tono, ka tono atu ki te kāwanatanga. Hei ko tāku koina tēnā ko taku hoko i taku tīkiti ki runga i te pahi kia whaere o tonu ai mātau o tēnei kaunihira ki rato i wēne hakataunga ki tēnei kāwanatanga. Kuare i wōna wā ki tēnei mea te consultation me te engagement i roto i te bāpoto. Shoi, koina pia ko taku tūmana ko tētahi haka rāpopoto e mārama ai ngā kaihakarongo e anga pēhiana tēnei i tēnei wānei.
1: Kia ora, e noho ana te kaunihira o te hikua teika ki te hea taha o te taiapa i runga i tēnei kaupapa. E hea nā koutou kia aukati i tō tātou nei a kaunihira ārohe.
2: E haka paena, aha kua kōwai, i tīmata ai ko te local government reform i raro i a minitanga mai mahuta, i raro i a reipa, ko te ingoa o tērā ko te, te anamata o ngā kainihira, te ingoa o tētahi pakirehua nāna ke i tuku kia rua tau pia te roa, o wetahi kai kōmihana e hurihuri haere ana i te motu ki te kite atu, me pēhia tātou e anga haka mua ai. Kia hate anamata mō ngā kaunihira. Nō reira, aha kua kōai te kāwanatanga koia tēnei ko tētahi kaupapa kei runga i ngā pokowhiwhi. Ko taku raruraru pēr i roto i tēnei kaupapa e heka haere hiana e nāhinara ko te aronga. I raro i a minita mahuta, ko te aronga he kaupapa kia wānanga me pēhia tātou e panoni. I raro i a nāhinara, e mainga ana, e tohutohungia ana, me pēnei koutou, me pērā ke koutou. E hanga ki te atu ana i te porotiki i rotorane, te tōranga pū, ka hore te iwi e pai ki ngā kaunihira, nō reira, me kiki haere i ngā kaunihira, ka mea, rakau rātou e mahi ana kia tika, mā mātou e haka kore i ngā kaunihira taiao, mā mātou e haka pūmau i ngā reti, ka hikina i raro i ngā kaunihira, wera momo kōrero katoa, e hanga scapegoating mai ana ki woku hakaro e hoa i a mātou ngā kaunihira. Hoha marika, e hakaia nā hau me rereke i te mea ki te mahi tonu, e, I timatahi ai ngā kaunihira e mōhio nei tātou i te tau 1989, te tau i mua ki taku whānau tanga mai ki tēnei ao. Nō reira, ko hanga kaumātua haere ngā kaunihira i tēnei wā nei, ka pēhia tātou e hakahau, e haka ora anō i ngā kaunihira, kia pāno te hakaratu atu ki ngā iwi ngā mea i hihiana, kia mamano ki te tūne. Engari, ko te momo o te hakahaere i tēnei kaupapa i raro i anahinara, ka hore kē e pāna ki ai mōrekari ka pai ki a hau. Mātou o tēnei kaunihira kua akai kia tū motuhake i te tuatahi a te hiku o tika i raro i tōna ake mana, hei kaunihira e kianai he Unitary Authority, e kaunihira e kapu ana i ngā mahi o tēnei wānei, me ngā mahi a te kaunihira tai au. Taihua pia ka kite hei te kitaku mahara whā o ākuhata hui motuhake ai mātou o te kaunihira o te hiku o tika ki te pōti ki tēnei tono, mēnā raune ka tukuna atu ki te kawanatanga nō reira. Kia mau tonu mai ki wera momo kōrero e te iwi.
1: Ai, kia ora, ko te hanga nei e āta whirawhira ana tātou, te marea, ko wai te hunga ngutu kaune, ko te kaunihira, ko te karauna rānei. Engari, he tikara ki te tukumihi ki ngā mahi nui ko oti nei e tātou, me te mea hoki ka āta whakaaroa hau ki wetahi o ngā kōrero o tatāua nei whanaunga a tāmati rākena me tōna wangawanga pia kia i riro tātou i o tātou tūru wāri Māori. He āhuatanga tēnā ka pā mai i raro i tēnei momo hakarerekētanga o he kaupapa rerekē tērā?
2: O nā, tika tonu rā, koina tētahi o ngā haka tūpatotanga i roto uwi nei āhuaranga katoa ne. Nā tēnei ka wanatanga i hakahau kia pōti hakau i ngā wāri Māori mēna ka hiehia ki te pōti hakahe, nā, ka ngaro haere, ki te pōti hakai, ka pūmau tonu. Nō reira, kua puta te hiku o te ika ki te pōti hakai ki hakamana i ngā wāri Māori ko tōna tikanga me u tonu. Ka hore a haue ki hiana i raro i ngā hakarereke, rāwekeweketanga kaunihira, ka mainga e te kāwanatanga kia kaua e tū wāri Māori i konei te hiku o te ika. I raro i tēnei tono e tono, te rapia ki te pōti hakai ka tono atu ki te kāwanatanga, ka noho motuhake ko te kaunihira o te hiku o tika, nō reira ka pūmau tonu, ka haumaru ko te wāri Māori ko a pōti hakaingia e te marea whānui. Koina tētahi o ngā patanga pai i roto i wēne āhuaranga i tēnei wānei.
1: Ai, ko aku whakaaro noiho tēnei. me noho wehewehe tātou. I te mea, he rere kē, ngā nawe o ngā taone tuawhenua ki ngā taone nui, ne? He rere kē marika. Nō reira, e mihi nui ana kia koutou me ngā mahi nui e oti ana i tēnei wā. Hoi nō rā e moko ngā mihi nui kia koe kua whai wāhi mai ki te kōrero kia tātou i tēnei rā. He kōrero haka kapira nei au ki te hungai haka rongo mai ana.
2: O hoi no he mihi ki a koe te tuahine ki a koutou katoa e tiwi kua roa mai anō hoki a hau e rangona ana ki ngā irirangi o te hiku no reira mihi kawatu ana ki a koutou. Kia mau kia utonu mai he tau pōti tēnei kei a koe tō mana, kei a koe tō reo mā te pōti koe e hakamana i tō reo kia kaha mai tātou i te whānau.
1: Ai, ka te ake rā e te iwi ko te reo kōrero tērā a kahika moko te pānea. Hoi nō rā, tērā pia te anamataka ki te atātau i tēnei kanohi Māori ki te whare mihere, tērā pia he huarahi pai tērā mā tātau o te tai tokerau whānui. Engari kia whakairi ake a hau i taku raurau kōrero i konei e hoa mānoho tonu mai ki te hiku o teika. Marungai te kaha o te iarere, iwa te kaumāwhetu, iratahi.

0: 27 iratahi.
1: Te reo irirangi o te hiku o te ika.
2: Tēnā rā koutou katoa e te iwi hakarongo mai nei ki tō tātou tāonga. Te reo irirangi o te hiku o te ika 27 iratahi te iarere. I tēnei hāro te kuaka mārangaranga ki rungi i te wāia kōrero ko Atawhai Hunapō. Ki te koro e wā, pāna ki tēnei o ngā pāpāhotanga o te matatini mō te 2026 māono arā ko te matatini o ngā taniwha nō reira me tārhi ake tātou ki āia. Tēnā koe Atawhai.
3: Tēnā rawa te koe, tēnā rawa hoti a hoki e mihi nei ngā mihi kia koutou katoa i pikari taringa mai anei tēnei ata.
2: Ai, o mihi atu kia koe whai wāhi mai kia hauara kia tātou katoa te muri whenua o te hiko tika e whai taringa mai nei kia tāu i tēnei wā. O e kiti ana hau o mahi kapo whakāhua me wera atu ngā mahi engari kei koe nei tāu e kōrero ana. Ki runga i te reo irirangi o te hiko tika e pāna ki te matatini 2026 māwhitu. Nō reira, tēnā kōrero mai, i mō rānu i wene o ngā kōrero, ko wai koe noi hakoe?
3: Oh, tēnā koe, tēnā koutou. Ai, ko Atawhai Hunapō tēnei, he uri tēnei no Ngāti Koroki Kahukura no Ngāti Hikairo i te taho taku pāpā. E au e rai, te taho taku māma, he uri tēnei no ngā mautere o te kuki airani, araura inua, ai te taki. Kia rana tātou katoa toa. Ai, e tokorua hoki aku tamariki, he hoaranga tira hoki tāku ko Jason Hunapō taku ingoe, mihi nui ana.
2: Mihi anō ki a koe mō wero o ngā māramatanga ki a māramapuana ngā whanaunga no te kāinga nei kōwai tēnei reo e rere haere ki rungi i te reo irirangi o te hiko o te ika. Nō reira ko te upoko kōreo ki a tāwi tēnei wā ko te pāpaho mataora o ngā kapa ka tū ki te papatū waiwai o te matatini 2026 mā fitu. Nō reira tēnā kōreo mai mō te hirehiratanga ki a papaho ana wene o ngā kōreo mai tūranga waiwai marae.
3: Ai, ka tika, e whakaririri ana ngā hāpai o i tēnei wānei mō tērā kaupapa nui whakahirahira, whakaharahara te matatini me te mōhio ai ka tū a tērā tau 2026 māwhitu ki runga o hopuhopu. E aui ara hei te rāhoroi ka whakatūria te rā tuatahi me ki e mōhio ai tātou katoa he hara ngā whakaritenga, he hara hoki ngā whakaraupapatanga mō te āhua ki te tū o ngā rōpū papahaka. Trima te kaumā whetu te mā o ngā rōpū kapahaka kaumā i raro i te maru o te matatene me te mōhio hoki ko tō tātou ariki nui a kwene ngā waihono i te pōkoi a kātika te māngai me kīra te patron mo tēnei matatene me te mōhio koia nei tōna wā tuatahi nā reira me kaupapa nui whakahirahira me mana nui kātika e puta kātika te atāhuatanga me te hiranga ne ahine te rehi a tāne rore te kotahitanga i raro i te maru o te kotahitanga kātika nā hei te pōpō ki runga o tūranga waiwai 5-10 minuti atu i te iwakaraka ka whakaeke me ki Ngetehi Māngai, koeira me ki te whakatau. Hei te tekau karaka ki runga o tūranga waiwai ka pāpāhotia e whakaata Māori me Ainui Live, matatini i te live draw. Ki reira tātou ka kite Ngetehi Māngai me taku tūpono korāhui papa tētihi o ngā māngai atu i ngā māngai pērā i a Selwyn Mā. Ka tū ki reira, hei te apopo ki te, you know, ka pō e ngā ingoa mai te pōtai, me ngera momo āhuatanga katoa. Ai, nā reira, e tino hikaka ana, e tino hikaka ana. Me te mōhio hoki i te iwi, ka pāpā ho hoki Tainui Live ki runga i te reo irirangi ki runga hoki e te taha ki ngā kiriata hoki.
2: Ai, ka ore kore, ka hiko ana te ngākau, ka whitawhita ana te ngākau, wene o ngā ngākau nui ana ki tēnei mea te kapahaka, me tēnei o ngā hakatatai nui o te motu ko te matatini. Nō reira, hiaha tō mahi matua ki tēnei o ngā kaupapa e hoa.
3: Oh, he hāwene ahau ki te kaupapa. Ahakoa te whārua, you know, mo te taha ki te kapo whakāhua, mo te taha ki te kapo kiriata, mo te taha ki te manaaki manuwhiri, you know, mo te taha ki te MC, katoa katoa, koeira tāku ko te Atawhai, te kaupapa. E auia rā, mo te taha ki te matatini, i te whakārua, e kine pēka pekau ki roto i te tihi rōpū kapahaka i tēnei tau me te mōhio. You know, kāre anō au kua tū ki te, you know, ki te mahi kapahaka ki te matatini me te mōhio hoki. koe nei te wā tuatahi katoa te matata nei, you know, ki hopu hopu I raro I te maru o tō tātou ari ki nui, you know, mēna koa he wā katoa, koe nei te wā.
2: Ai, I tō tirohanga ke ki wene o ngā āhuarango te live joy, nā kia whai atu I ngā kapa ki roto I te pōtai. Tēnā koro mai mō te hirihira tongo o tēnei wahanga I mua rāno o te matatini.
3: Oh, ai, he hirahira nui, you know, e te iwi kia koutou e pikari taringa mai ana, he nui ngā hui. Kua tū, kia tū tēnei rā ki te, you know, o te matatini live draw, he nui ngā hui, you know, ko ngā māngai no te matatini tērā kua hui, ko ngā māngai no te wharehaka o Tainui tērā me hui, ko ngā māngai hoki no te Waikato Tainui Organisation hoki me hui, katoa katoa ko ngēnei upoko me ki, ngēnei upoko whare, ka whakakotahi, kua whakakotahi, e puake ai, e puāwai ai pai nei, a tāhu ake nei, tike tike nei, a te matatene koeira te mea nui kia tātai kātika, ko te, you know, te whakatui tēnei kaupapa nui whakaharahara e au iara, ko te mea nui hoki I te wā kau mai te motu, ki runga o Tainui Waka, mātua rā, ko te manaaki, ko te kaitiakitanga, te teito.
2: Ai, tika tonu wene o ngā mahi katoa ki te whāngai, ki te manaaki, ki te haka tupu I ngā mahi kapa haka kia pua wai ki o ngā taumata nō reira. Hi aha o kōrero matua ki ngā whanaunga e whai taringa mai nei kia tāu I tēnei wā e pāne ki te papaho matoora o tēnei kaupapa.
3: E te iwi kia koutou katoa kei ngā mātāwa kei pikari taringa mai nei tēnei wā nei e rere nei ngā mihi atawhai kia koutou katoa tēnā kua. Kotahi mai ki te pāpāho mataora ka tū hei te pōpō ki runga o tūranga waiwai marae ki konei. Ki raro I te maru o te waka o Tainui Kātika, ki raro I te maru o te ariki nui kuini ngā wai hono I te pō, te kaukaraka, I runga I ngā whārangi o whakaata Māori Tainui Live te matatini. Ki reira koutou I te iwi ka kite I te live draw e hirahira ana te ngākau kua roa nei ngā hāpai o e whakariterite ana I tēnei live draw e whakariterite ana hoki mo te koroneihana kei mua I te aroaro whai muri I tērā mo te matatini kei mua I te aroaro. Nā reira e te iwi, te kaukaraka, āpōpō, hei reira, te matatini live draw.
2: Ai, hoki atu ki wero o ngā kōrero, mana motuhake ki te kāinga, mata tū, mata ora, mata tini ki te ao, tāku kia koe I tēnei wāi atawhai, kia matara, kia ora.
3: Tēnā koe, tēnā kautai.
2: Mihi anō ki tērā o ngā kai kōrero, mō tēnei o ngā kaupapa ko atawhai hunapō, ai, ka tū tērā o ngā pāpāho mata ora, ho wai rā, ngā kapa ka tū ki wero o ngā wahanga o te matatini a tērā tū o ngā tau, ko te matatini o ngā taniwha ki Wanganui a rātou o Tainui Waka, anō reira hakarunga tonu mai, ki tō tātou reo iriringi o te hiko o tika, iwa tukou mā fitu, iratahi te iārere.

0: Ai, hoki mai anō I runga te wahanga o te reo o te rangatira. Ako Gurley Clark tēne me tāku kai kōrero ko Hami Piripi. Kia rongo mai anō koutou e tahi o ngā kōrero. E whiti haere ana I runga I ngā huarahi o, I tēnei wahanga o te wiki. Kei konei a Hami. Kia ora mai anō Hami.
1: Kia ora whae, tēnā koe, tēnā tātou katoa, I rungi tēnei rāpaki.
0: O, ka pai, ai, reka, ka mutu e rongo nge ake ana te āhua o te noho I Wainganui a tātou katoa e Aotearoa, e minga ngia mena ko te kōpeke, ka mutu te meake I a koe kōrero nei, ātahua tō tātou rā, tino marama mai ana horekau e kāpua pua I runga I te rangi. Tēnā neina te moana o I roto I te rarawa kanui nei te pai, ne?
1: Ai, ai rā. Ko te mea ngaro ko te pāua.
0: kia tātou e, pene mate ane te heaka I te pāua, ka kite I koutou I roto I ngā toa tēnā pete rā te wāhi, whiwhi, pāua pēa koe, ne ngā mea.
1: O... Ai, hinte haina mana.
0: Ai, mā rātou e hoko ngā kai moana, mā tātou anu e piri atu e, pene mate ana tātou te heakai.
1: Pono. E koe rātou kē tō tātou tuka.
0: Ai, pono. Kia ora, Hami. Ai, kamute, kitenge ake ana e wetahi o tātou kai moana. O, kanui nei te pai. I tēnei wahanga I a tātou e nōno I Wainganui I a tātou ano. Kamutu ka here koe ki wetahi o ngā hui. Ho, hora mai ana ngā kai moana. Kamutu ka kite koe e te ātahua o a tātou kai. Kamutu me pēnei tāku nei kōrero e nanahi here o ki ngā whā, ne, ki ngā whā. I haere au ki te tahi tangi reira, no reira hoki taku tāne. Ka mate anō I roto I tō rātou whānau, ka haere atu nanahira. Ka kōrero mai e pini ana ngā kai kei reira, te ka meme. Haere nā rātou ki te pēwharangi, ki ngā kai moana. Ka mutu I reira ngā poaka puihi teo ka mea tu. E heo a koutou poaka puihi I a koe kōrero na te ka mea me e whitu I roto I te hui nei. Teo ka mea tu. E hoa te nui o ki o e nā poaka puihi e. Ka patepatu nge koutou te ka hoangai nge ki te iwi te ka mea me. Ngā mea e hiaka I ana ki te poaka puihi. Ko rātou ngā mea tino hihi ana ngari. Oho rere au, ko hau te tahi kau I kai tēnā kai, ne? Nā te mea pēr, nā te mea kāho reo I tino tupuake me tēnā āhuatanga o te miti e poaka puihi. E poaka puihi. Ai, ngari, ahakoa mō tēnā, e hui hoki, hono me waihu atu, nā rātou tēnā I hora mai. Ka mutu ko wena ngā kai I nanahira I tino kite ake au, ngari, ka waihongi au, tāku ki te taha.
1: Nā, koe e tira te ngā āhua tanga o te wā, ko āhua memeha ngā tangata e pai ana ki tēnā miti.
0: Ai.
1: Yeah, nā te mea, it's a gamey taste. Ne?
0: Ai, ai.
1: Kāore no tātou e tino taunga ki tēnā momo pai. Nā, ko huri tātou, hei Pākehā.
0: Ahako mō tēnā I nui, I ohorere au te haere ngātu ki ngāwhai nanahi.

0: te reo irirangi o te hiku o te ika. He kohinga kaupapa kōrero o te wā kāinga. E tautoko nei ngā iwi ērima o muri whinua, mai Ngāti Kuri, Te Aupauri, Ngāi Takoto, Te Rārua, Ngāti Kahu. Te reo irirangi o te hiku o te ika. Tautoko o tō reo irirangi Māori.
1: Kia ora e te whānau nau mai hoki mai ki te kuaka mārangaranga e pāpāho nei ki rungi i tātou tāonga. Te reo irirangi o te hiko o te ika. I rungi i te wāia kōrero ko Aroha Nui Alan tētahi o ngā kai kaunihere o te hiko o te ika. Ki te kōrero e pāna ki tēnei kaupapa Transportation Asset Management Plan. Nō reira, me tari ake tātou ki āia. Tēnā koe Aroha Nui.
2: Tēnā koe. Tēnā koutou i tēnei ata kōpeke rawa.
1: Ai, tika tonu āhua kā puapua te rangi ki te hiko o te ika. Ina nahi rao, he rangi mokapona anō e ngari. Te tio ki runga i ngā waka i te hata. Pēhia rā koe i te rangi nei e aroha.
2: E, ko tau āhua hoki ki konei te kai kohe kohe. Mā katoa te ngā papa.
1: Ai, nō reira, me kōrero tāwe pāna ki tēnei kaupapa Transportation Asset Management Plan, te AMP. Tēnā kōrero mai mō tēnei kaupapa, tēnei workshop e hoa.
2: Ai, oi horo wānanga mātou me ētahi mema no NZTA, ngā kaimahi o roto o te kaunihera e whakahaere ana i tēnei Momo Work Program. I te mea, ko te nuinga o te moni ka whiwhi i te kaunihera nā ngā rates, ka tukuna ki ngā kamupene hei whakapai i ngā rori. Ko te nuinga, koni atu i te 200 miriona tāra ka utu ki ngā kamupene hei whakatika whakapai ngā rori. He kaupapa rahi, he kaupapa complex hoki. Mm. E rangi ko ētahi o ngā mea ko kite au, ko te whakaiti haere o te moni tautoko ka tai mai NZTA, he maha rawa ngā priti tata tai atu ki te mutunga o tō rātou ao, e rangi ko ngā priti anō hoki i te wā o te kaua ko te marangai, ko te uaroa, ka waipuke. Mm. E rangi ko era priti ka kore whai pūtia nā NZTA i te mea kare rātou e tiki i ngā pauaka. Nā reira he aro nui tēnā kia putu ki ngā wawata o ngā hāpuri i te mea pēnā ka whakatika ia priti ia rori. Ko te nuinga o taua moni ka utu i te ratepayer, ia mātou, ia tātou katoa, nā te mimiti haere o te puna moni tautoko ka tai mai ia NZTA.
1: Mm.
2: Te taha atu, ko kite hoki au i te mano rautāra, ka utu nā te mea rawa mātou i whakarite tika i ngā kirimana, kāre mātou i scope te prene tika. Nā reira, ka puta mai ētahi mea kāre mātou e whakaro, nā me utu te moni kia tutukiira. Ki te kore utu te moni kia whakapai i tēnei wahanga kāre mātou e whakaro, ka kore toa te whakaoti i te mahi. Nā reira, he wāhi nui tēnā moku ake nei ki roto o te kaunihera, mo te āta whakaro, mo te kirimana. Āta whakaro mō ngā mea, ka kore pea e puta, e rangi katoa te puta. Kia kaua mātou ngā kaikaunihira noho ki te tēpū me te rongo atu, tēnā koa tukuna mai tōrurau mano tāra i te mea kāre mātou i tino tika te scope i tēnei plēne. Nā reira, me tukuna mai itahi anō moni kia mahi a i ēnā mahi. Nā reira, ko ina anō tētahi wahanga o te kaunihira ko kite au me whakatika i te mea i te mutunga o te rā ko ngā hāpori, ko ngā whānau, tērā e utu ana i te nama.
1: Koina tētahi o ngā tino take e kite nei e tātui wene o ngā tautata nei, wetahi o ngā mahi pēnei ai, ki hai wera o ngā ratonga, ngā Pākehi, tino mahere i ngā rautaki kia tutuki pai wene o ngā mahi, hoeno kaore kore he mahi nui tēnei ki mui a rātou, ara ki mui a tātou katoa, no reira, tēnā koro mai mo te pai tawhiti, hea ngā huanga ka kite nei e tātui i tēnei mahi o te asset management plan, wēne mea te rori, te transportation.
2: He mahanga mea kei te haere ake nei, te dust matrix, kua tuhi atu ngā kohanga reo ki taua matrix, hūro, nā reira he tika kia whaifakaro ngā kaimahi ki ngā rori e noho ana wā mātou kohanga reo, kaua nake ngā child care centres. I te mea ko te nuinga o ngā kohanga reo, e noho ana ki ngā rori puehu. Nā reira, koina tētahi o ngā mea kua whakatika. Kua panoni ngā kirimana hou, hei hāpai i ngā kamupene te find and fix. Nā reira, pēnā ka tai atu rātou ki tētahi mahi, e rangi ka kite he mahi anō, ka toa te whakatika i a rātou i reira. Ka mimiti te utu i te mea kei kōrā rātou e mahi ana. Nā reira, ka kore rātou e utu atu mo te tai atu, mo te pinihini, mo te kiromita, wērā mea. Nā reira, ka pai ake, ko te manako, ka piki ake i te mahi, i te puta o te hua nā tēnei mea te find and fix. Tētahi o ngā tino ārai ka kite au, ko te wehe-wehenga ki wāinga i ngā hāpori me te kaunihira. Toko maha ngā rōpū ko kōrero hia e au, ko te hiahia kia whakapai i te rori, ka whakapono rātou, kei kōrā rātou, mea rātou ake diggers, mea rātou ake tāngata, mea rātou ake pūkinga, hei mahi tahi me te kaunihira kia tere ake i te mahi kia whaka heke i te nama me utu. E rangi mo te kaunihira, he ngā tepe whero, ngā ārai, me tutu ki ngā engineers mea. E tika ana me haumaru, te priti, te rori, wērā momo, e rangi me ka e whakamahia i era, mea, hei whakanoho atu, whakawehe atu i te hāpore, me panoni mātou i te culture ki roto i te kaunihira kia kaha ake tā mātou mahi tahi me ngā hāpori e hiahia ana kia tere ake te mahi, kia heke te nama, kia mauria mai a rātou pūkinga, rātou ake rawa, rātou ake mihini, a tētahi o aku tino whāinga. He kua tīmata ngā kōrero, engari he kōrero anaki i tēnei wā, ko te manako nui ka kite i tērā mahi tahi a kanohi nei, i mua i te mutunga mai o taku nohonga ki tēnei tēpū. Koina tētahi anō huarahi, hei pai ake, kaua anaki i te hekinga o te nama mo te whakatika i ngā rori i ngā priti. E rangi kia kite te hāpore e hiahia ana te kaunihira kia mahi tahi, e rongo ana i ngā māi i ngā taimahatanga o te hāpore. Nā tērā moku ake nei ka pai ake, ka tau ake te noho a ngā hāpori i runga i ēnei rori puehu, i runga i te taho ēnei preti, taha waipuke ana. Koi nā o kufakaro anyway.
1: Ai, tika tonu, mohio na tāua tātou katoa, hore kai he rohe tuatu i te taitokerai mō ngā rore puehu, e tika tonu, te nui o ngā kohanga reo ki runga i wene o ngā rori. Nō reira, tēnā koro mai mō wene o ngā aronga matua mō tēnei kaupapa o te Asset Management Plan. Mea o koutou whakaro, e hehea ngā kai kaunehira katoa, kia tutuki pai wene o ngā mahi, e hoki atu ki tērā o ngā kōrero mō te wā e kirimana na ngā kamupene e rua, ngā mea matua kia hakatika i wene o ngā rori kohaurau?
2: Ai, ko te nuinga o ngā kaunihirai e hiahia ana kia whakarite i ngā kirimana kia tika i te wā tuatahi kia kaua rātou e hoki mai ki te tepu me te patipati mō ngā moni anō. Hiahia te nuinga o ngā kaunihira kia pēnā ai. Tautoko o Mārika ana te nuinga I te mōtini a whaehira kia tā seal i ngā rori, ki waho i ngā marae, 30 mā whetu i ngā kohanga e whetu. Tautoko ana te nuinga i a whaehira me tērā mōtini. Me tautoko ana ngā kaunihira i te mahitahi e rangi e a mai, kei reira tonu ngā a mai mai mo te taha o ngā engineers, you know, mo te health and safety me wera momo. E rangi e hiahia ana, te nuinga o ngā kaunihira kia kaha ake tā mātou mahitahi.
1: Ai, nui rua atu wene o ngā mahi aroha, o koutou mahi ki roto i te kaunihira hoki, nō reira ko kōrero ke koe mō ngā mahi o ngā hāpuri o te rohe whānui nei, nō reira pēhia nei wene o ngā hāpuri tuku o rātou whakaro, o rātou hihia mō wene o ngā whānaketanga o te anamata o tēnei rohe whānui o te taitukerau.
2: Te whakakotahitanga tērā, kaupapa.
1: Te tuku o rātou whakaro e pāna ki wene o ngā whānaketanga me tēnei mahi o te Asset Management Plan.
2: Yeah, whakapātu ki ngā kai kaunihira, Facebook nei, e-mera, kia kāre mātou i te atua. Ka kore mātou e toa te tutuki ngā wawata o te katoa. E rangi ko tā mātou e kawe atu i era kōrero ki roto te kaunihira kia whai ara. Ko tētahi o ngā kupu a ngā kaimahi, ko te lateral thinking. Tēnā pia ka kore toia te whakahoungia i te priti. E rangi hiaha atu ka toia. Nā reira, ki te kore mātou e mōhio ki o koutou taimahatanga, ka kore e toa te kawe tērā kōrero ki roto e te kaunihira. Nā reira, kaha whakapā mai ko tā mātou tino hiahia ki te kore e toa te tutuki i te wawata, ka ngana kia whai i tētahi rongoa.
1: Rawere watu te kite o koutou mahi, o koutou reels o shorts, me wene o ngā informative kōrero ki rungi o koutou whārangi pukamata, o te kaunihira, o koutou ake whārangi hoki, nō reira, mihia noa ki o koutou me o koutou mahi i tēnei wahango o te tau, ka titiro ki te otinga i muorano te krihimete, nui re watu ngā mahi ki mui a koutou tāku kia koe i tēnei wai aroha kia matara ki ora.
2: Ki ora, tēnā tātou.
1: Ai, mihia no ki Aroha Nui Allen, tētahi o ngā kai kaunihira o te hiko o te ika, me wene o ngā kōro e pāna ki te hakahaere rawa mō ngā rori ki roto i te taitokerau nei, nō reira. Ai, whai atu i a rātou me wene o ngā kōrero, ena hihiana koutou te tuku kōrero, whai atu i te aratika ki runga i ngā whārangi, te pai tukutuku o te kaunihira, me ngā whārangi pukamata, kia tuku atu ki Aroha Nui Allen, kia tāmiti rākena, ki tō tātou kahi kai i tēnei wā, ko moko te pāni a tērā. Rātou katoa ko whāia heura ina hihiana koutou. Hakarongo tonu mai, kia tō tātou reo iri rengi o te hiko o te ika, iwa tukou mā whetu, ira tahi te iāriri.

0: tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko kohaturoa wai nā tēnei me ngā kohinga a Wātea, nā te pūtea taunaki, nā te whānau a Waitareira, rātou, kumuma. I whakaputa te rōpū kā kāriki i tētahi pire hei aukati i tā ngā pokomaha hao i a pūtea nui i te nui o ngā utu mō ngā kai, i ngā hokomaha, kā whakakōpani ake ki ngā hākinakina. I whakaputa te rōpū kā kāriki i tētahi pire hei aukati i tā ngā hokomaha hao i a pūtea nui i te nui o ngā utu mō ngā kai i ngā hokomaha. E ai ki te kaiara takitakirua i te rōpū kā kāriki i ai kia Marama Davidson, kei ko atu i te kotahi miriona tāra te huamoni ka tau ki roto pū i ngā pūkoro a ngā kai whakahaere matua o ngā kāpō reihana nei. Hei tāna anō, kaore i te tika kia nui ngā hua ki ngā hokomaha i te wā e rongo kaha nei ngā whānau i te ngaukino o utu nui.
1: Piki tonu atu te utu kai. He pire utu oranga tēnei pire. He matapiko ngā hokomaha. A, kei te pinapina pūtea. Ia te rā, kotahi miriona, ka pinapina i enei matapiko, kotahi miriona iara. Nā te hiki o te utu ki te hokomaha, he kino tēnei.
0: Kua riro mā Paul Goldsmith ngā kōpaki 11 e whakahaere whai muri i te whatinga atu o Chris Pink. He nui ngā mahi me ngā kawenga kei roto i ia kōpaki. E ai kia te ānau tuiono o te rōpū kā kāriki, kaore e tai ai te tangata kotahi te āta aromātāwai, te āta whanake hoki i ngā kōpaki nei, nā te nui o ngā haipapa tō ia kaupapa.
2: Tae te tangata kotahi kia tūtaki pai e rā kōpaki kato te kaimatahi o na kōpaki i enei rangi kāre te rā i te pono mina ka kite anō kaha te rā kā wanatanga ki te whawhai o Wanganui nā pāti e tori ai kaha rā te nāhinara ki te whawhai anō ki te nāhinara i te rā tina wiki kāre mātou mōhio kō Waikaputa hei pidi mea ko rātou anō te rau, ka panaia rātou i a Chris Pink i whakatakene whakaroke te whio aia ki tōna kotahi kei raro te pahi, few from under the bus.
0: Kei te tautohetia te āhua o te mahinga te rōpū whakamana i te tiriti o Waitangi, kua puta ngā hua o te arotakenga nā te kāwanatanga i Kōkiri, engari kaore anō e rā raraunga kia puta ki te ao. E ai ki te minita whanaketanga Māori e ai kia Tama Pōtaka, he wānanga a motu tēnei, rifa ia tātou te wānanga nei tahi te kāwanatanga ka āta whakarite i te anganga e hāngai ana ki ngā āhuatanga o e nei rā.
3: Te rōpū whakamani te tiriti rua tekau tau tōna pakeke. Hei te mahi pokanoa hanganoa ki te whakatahuri i te kei o te waka i te whakatahuri hoki i te ihu o te hoiho. Nā reira, me āta haere, me tupato hoki te haere, ki te āta wete heaha te anga whakumua, kia kotahi atu te motu whānui. Kia kaua e riro mā tama noeo, e kaua e tōna waka, engari kia pūmau hoki te whakatūturu i tōna oranga.
0: I ngā wiki tata nei, huitahi ai te mātini kaihaka ngā whānau me ngā kai tautoko ki Wairau mō te ahurei kapahaka o kia hukere te hoi i te tauihu o te waka. E ai ki te heamana o te kapahaka o te tauihu e ai kia Sunny Alessana ko te tupu o te kapahaka e kitea nei e nei rā, he hua no ngā wawata o ngā kaumātua me te awenga o te kapahaka putanoa i te motu.
4: Te mata mai tēnei kaupapa e runga i ngā paipai kākua, ngā marae kākua o te tauihu o te waka Māori. O tino ki te motu mai reira, ka tiku ape i ngā papa i roto i ngā hapori i roto i ngā kaupai kapahaka kātua. Tua rua ko ngā moemoe a ngā putenga o kātua mātou kaumātua. Nā rātou e whakatō te pāpano i roto i a mātou. Mai i a rātou mātou e hāpai i tiatu tēnei kaupapa, e whakatipu tēnei i roko i ngā reanga o ināenei.
0: Ki ngā take hākinakina, ka tukituki te kapatāne o ngā tamatoa kia ngā Newcastle Knights a te hanarei arā te rā tapu e kātata mai nei hei te whakaraka i te ahiahi ki Gomeria Stadium i Tāmaki Makaurau. Koinei te rauna e 26, a te rāwiki ka tūtaki rātou ki ngā Manly Sea Eagles i te rauna e 27, arā te kēmu whakamutunga o ngā whiringa whānui o te whakataitai. Hiki ana te wāhi ki ngā tukinga nei ka angātu ngā tīma e 8 o runga ki ngā whiringa whaiti, a ko ngā ihu puta o e rā tukinga ka ahu atu ki ngā whiringa toa. Ka tūtaki ngā kapa toa ki te NRL Grand Final hei te tua whā o Oke Topa. Koe a ngā kohinga a wātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātou ko te whānau o Waipareira.
5: Wātea.
6: Mā te ako, kā rangatira.

0: Tēnei te mihi kau atu ki a koutou. E tautoko ana I te kaupapa o te reo rirangi o te hiko tika. Tuhua te reo Māori ki a rere. Marunga te ia rere, iwa te kau mā fitu I ratahi. Whakarongo tonu mai.
1: Tēnā, whakarongo mai e hoa mā, he pānui tēnei. He tino wā tēnei kia whakamahara tia atu koe, kwa wā tea ngā whāngai ngā kano ārai mate o te hōtoke, tāi atu ki te rewharewha, ināe nei tonu. Me re hita mō tētahi wā pai ki a koe ki bookmyvaccine.nz ki tō kai whakarato hauora rānei. Kāti, ka tāia pēa e koe te ki, kwa uti tēnei mahi I mua I te wā pānui hokohoko e whaiake nei.

0: Ko hokianga ko te tai tamatāne, ko te tai tūria ki te marowhara, tāna ukuinga ko parawhenua mea.
1: Hoia te whakatauki o ngā ngalu o tērā moana o hokianga, e whakatauki tia e ngā kaumātua o mua. Tāna ukuinga, ka puta te waipuke e ngaro miana e te waipuke. Rokohanga atu te otaota, te kai, te aha. Kātahi ka kutahia e te waipuke, takoto kauana ko te papa tupu o te whenua. Ka riro ngā para o runga o te whenua, ko aua para, rākau, one one, ota ota, a para whenua mea. Waihoki inamata ki te whakatika ngā rangatira o hokianga ki te whawhai ki tētahi atu iwi. Ka ukuia ngā tāngata, ā takoto kauana te whenua, ka hore he tāngata.
0: Ko hokianga ko te tai tamatāne, ko te tai tūria ki te marowhara, tāna ukuinga ko parawhenua mea.

0: Hoi nō tāku, kei runga i te toko waia kōrero i tēnei wā, ko āperaranga taua pai, ko tau mai ki te ata whirawhira i ngā kaupapa hākina kina o tēnei wiki. Kia tā huri aki tātou ki te pōhiri i āia, tēnā koe āpera.
1: Ai, a tomari, a te mari, te tuahine, a tomari e mai i te whānau.
0: Ai, ngā mihi nui kia koe, ko whai wāhi mai ki te kōrero kia tātou i tēnei rā, me te huhua o ngā kaupapa, ko ngā taumā heke o heke o te Commonwealth, ko te whutupōro aupiki, engari me timata pia ki te tukinga o tō taua tino kapa, ne?
1: Ai, tō taua nei tino kapa te tamatua e te tuahine i ngaro, i hinga atu rātou i te wekene o pāhimo nei. Te kaumā wadu ki te ono, ki te Canterbury Bankstown Bulldogs no Poihākina. Kei raro iho te tāpeke ngā tepu tēnei tīma, te kuri engari i ngā wiki toru whāpea ngā wiki kua pāhimone kua eke taumata kia tēnei tīma kā kitea enei kai tākoro enei toki o te kēmu pēnei i ngā tangata i tākoro i te State of Origin i roto i tā rātou tīma ko Crichton tērā kua eke ki tōna kaunga kaua pō he mai. Kei raro iho tēnei tīma, katoa ake tō tātou nei tīma, engari, pia, ka whakapaukaha haere he, tō tātou kapa, hei ngā wiki e tīma nei.
0: Ai, tika rā, me i kite tātou te tino hiakai o tērā kapa i tēnei wiki, me te pauri hoki kite kite i te hua mā tātou, engari, kite anga tonu tēnei tō tāua nei kapa o ngā tamatua i tēnei huarahi, ka kore pia tātou e eke ki ngā whiringa whai, tine?
1: He kōrero anō tērā. He orite tēnei tau ki i tērā tau pia. Hei te mutinga o ngā rauna, kua kite pia kāre e hohonu haere ngā kai tākoro i te tīma o te Warriors pēnei ngā tīma o te Panthers rā. He oi anō, ko te kēmu matua, ka whai mai nei hei te rua wiki ka tākoro tō tātou nei kapa ki te Penrith Panthers ki te taiwhanga o Mount Smart Stadium. E ki, ko te raru kei Wainganui i tō tātou nei kapa i tēnei wā, ko ngā tātai hononga kei Wainganui i te whira, pēnei i te Maire Martin i Harris Tavita mā i a Dallin Wātini Zelesnia ke etahi o ona wharanga, i te pōro, pia, me tini tāna pūtu, kia parahuti uti te haere, ne?
0: Ai, me te maha hoki o ngā injuries e kite ana ki roto i tēnei kapa i tēnei tau, au, we hika. Engari, ko te tūmina ko ia, ka hoki rātau ki te prakatihi, ka whai wāhi anō rātau, kia eke anō ki taumata ke a ngā wiki tata nei. Kia peka atu pia ki tētahi atu o ngā kaupapa ko te kapa kahurangi, te kapa taitama wahine kahurangi tērā kua haka ihu waka anō i te taitara o Super Rugby Aupiki.
1: E tika, e ki, te tuatoru tanga tēne, kāre tēnei kapa e hinga noa i tēnei taitara. Me mihi kā tika ki te kaiako matua o Willie Walker tērā, he kai tākaro no muri mai. Mō te kapa Blues, me te kapa Highlanders. Me mā tiro ana tāua ki tēnei tīma, tēnei kapa o te kahurangi wahine, ne? Kei reira, Caitlin Vahakolo. I riro ana te tarai mutunga ake. I ngā miniti kua pau ake, kua tepe noa, te hawhi peke i te pōro. Ka kangakanga haere te kaiako matua, kaua e tepe te pōro. Me whana ki Wainganui ngā pau, he oi anō, ko te painga hoki, ka kite i ngā hua, i ngā kaunga o enei kaitākoro o te tīma kahurangi, pēnei i a Caitlin Vahakolo, pēnei i a Ruahei Tamont. Me te maha hoki o ngā kaitākoro o te Black Ferns i roto i tēnei tīma. He oi anō, hei ngā wiki pātata mai nei, ka tākaro tō tātou kapa Black Ferns ki a Wiwi me ahi tariria.
0: He maha ngā kaupapa hākina kina i tēnei wā. Ki te whakaaro tātou ki

0: te kaunga o ngā kapa wahine i tēnei tau, mea rawa ake, mea rawa ake, me te mea hoki ko tō tātou te manutu, whutupōro ki te whakatātai taumā hiki hiki o te ao hoki.
1: Oh, ai, ai, ka tai anō au, kua kite i tēnei hakataitai e kia nei ko te taumā hiki hiki Commonwealth Games. Mō ngā whinua kei raro iho i te British Empire, ni?
0: Ai.
1: Hoi anō, kei reira tonu tō tāua nei kapa, tō tāua nei tīma me ki o Aotearoa, kei te tāpeke ngā tēpū, kei te tūranga tua iwa i tēnei wā, kua riro mātou e rima ngā mētara, e rua ngā silver medals, e toru ngā bronze medals, kāore e tai kaura i tēnei wā. Hoi anō, kua kit.
0: O, ko te hanga nei, katahi anō tētahi kua whiwhia he kaura ki te wāhanga kauhoi. Katahi, katahi anō i te atatonu nei. Ko Clairbert tērā.
1: he uri Māori a Clairbert. Me mihi atu ki aia.
0: Ka hore he kore no te raroa. Nā. kore no kata noi ho. Engari ai, he mahanga kaupapa kia manawa kiriru tātou ki o tātou kaiha kinakina i roto i ngā kaupapa katoa, ne?
1: Ai, te toko mā o ngā uri Māori.
0: Ai.
1: Kua riro atu i ngā tūranga ki tēnei o ngā hakataitai me ki roto i te Silver Ferns, me te hiki maitai, te weightlifting, me rā momo tākaro, kāre anō tātou e kitea i tētahi Māori e tākaro ai, ne? Me mihi kā tika kia rātou katoa, kua riro atu i ngā tūranga.
0: Ai, tika rā ngā kōrero. Nō reira, ki te para tonu tātou i tēnei huarahi, e kite anei i ēnei hunga Māori, ēnei tuahangata e eke ki roto i ēnei wāhi tākaro, ka pēhia te anamata o ngā rangatahi e tino hia kai ki te para i tēnei huarahi? He anamata pai? Kei mua i te aroaro ki ai au nei hakakitenga?
1: He anamata kua hihi a tamanui te rā. Kua kite mai a mātou tamariki. He ara anō, kāre ko te whutupōro, ko te netipōro noiho, ne? Ko te ai. Poifana tērā, ko te hahaupōro tērā, ko kite mai mātou ko Fox i tō ake te ipu ki Ngārangi, ko te poitūkohu, te toru ki te tohuru, 3-on-3, kei ngā taumā hekeheke o te Aotearoa. He ara anō, toko maha ngā ara
0: o
1: ngā rangatahi e haere a kene.
0: Ai, te meke hoki.
1: Ai, oia.
0: Ai, katahi anō kua tū tētahi kaupapa rangatira rawa atu ki roto o te kai kohe i ngā rangi hakata ko pāhemo nei. Nō reira, e mihi nui atu ana ki ngā kaiarahi kaupapa e whakatairanga i ēnei momo kaupapa mō te hunga rangatahi hoki. Nō reira e hoa, kua mimiti te puna kōrero i tēnei taha, he kōrero hakakapi rānei au ki te hunga i hakarongo mai ana.
1: Ai, katahi anō te tīma ōpango kua whakaingoa hia, mō tō rātou nei wehenga atu ki Āwhirika ki te Tonga, e waru ngā kēmu kei wainga nui i tō tātou nei kapa me Āwhirika ki te Tonga, me ngā karapu o Āwhirika ki te Tonga, pēnei te Stormers i te Sharks. He haere ngā roa tēnei, toru te kau ngā tau, kāre tō tātou kapa ōpango e haere mō tēnei wā roa i Āwhirika ki te Tonga. Engari, te kau mā whitu ngā Māori ko whakaingoa hia i tēnei kapa, o Āri Sāwia te kāpene nui, ko ngā tangata hou, ko uru mai i tēnei kapa, ko Semesi Taeloa no Moana Pasifika, me Siale Lawaki no te Hurricanes. Engari, te toko maha rau atu, mai ngā kēmu, ko pāhimo atu.
0: Rawe rau atu ngā mihi nui kia koe, kua ata whera i ngā kaupapaha kinakina o tēnei wiki. Hei tērā wiki, ne?
1: Hei tērā wiki, tēnā koutou te whānei.

0: Kia ora e te whānau nau mai, hoki mai ki te kuaka mārangaranga e pāpāho nei ki rungi i tā tātou tāonga. Te reo irirangi o tehi ko tika, i rungi te wāia kōrero ko Aroha Nui Alan tētahi o ngā kai kaunihere o tehi ko tika ki te kōrero e pāna ki tēnei kaupapa Transportation Asset Management Plan. Nō reira, me tari ake tātou ki āia, tēnā koe Aroha Nui.
1: Tēnā koe, tēnā koutou i tēnei ata kōpeke rawa.
0: Ai, tika tonu āhua kā puapua te rangi ki te hiko o te ika. Ina nahi rā, he rangi mokopona anō e ngari. Te tio ki runga i ngā waka i te hata. Pēhia rā koe i te rangi nei e aroha.
1: Ie, ko tau āhua hoki ki konei te kai kohe kohe. Mā katoa te ngā papa.
0: Ai, nō reira, me kōrero tāwe pāna ki tēnei kaupapa Transportation Asset Management Plan, te AMP. Tēnā kōrero mai mō tēnei kaupapa, tēnei workshop e hoa.
1: Ai, oi horo wānanga mātou me ētahi mema no NZTA, ngā kaimahi o roto o te kaunihera e whakahaere ana i tēnei Momo Work Program. I te mea, ko te nuinga o te moni ka whiwhi i te kaunihera nā ngā rates, ka tukuna ki ngā kamupene hei whakapai i ngā rori. Ko te nuinga, koni atu i te 200 miriona tāra ka utu ki ngā kamupene hei whakatika whakapai ngā rori. He kaupapa nui, he kaupapa rahi, he kaupapa complex hoki. Mm. E rangi ko ētahi o ngā mea ko Kiteau, ko te whakaiti haere o te o te moni tautoko ka tai mai a NZTA, he maha rawa ngā priti tata tai atu ki te mutunga o tō rātou ao, e rangi he, ko ngā priti anō hoki i te wā o te kaua ko te marangai, ko te uanoa, ka waipuke. Mm. E rangi ko era priti ka kore whai pūtia nā NZTA i te mea kare rātou e tiki i ngā pauaka. Nā reira he aro nui tēnā kia putu ki ngā wawata o ngā hāpuri i te mea pēnā ka whakatika ia priti ia rori. Ko te nuinga o taua moni ka utu i te ratepayer, ia mātou, ia tātou katoa, nā te mimiti haere o te puna moni tautoko ka tai mai ia NZTA.
0: Mm.
1: Te taha atu, ko kite hoki au i te mano rautāra, ka utu nā te mea rawa mātou i whakarite tika i ngā kirimana, kāre mātou i scope te prene tika. Nā reira, ka puta mai ētahi mea kāre mātou e whakaro, nā me utu te moni kia tutukiira. Ki te kore utu te moni kia whakapai i tēnei wahanga kāre mātou e whakaro, ka kore toa te whakaoti i te mahi. Nā reira, he wāhi nui tēnā mōku ake nei ki roto o te kaunihera, mō te āta whakaro, mō te kirimana. Āta whakaro mō ngā mea, ka kore pea e puta, e rangi katoa te puta. Kia kaua mātā ngā kaikaunihira, noho ki te tēpū me te rongo atu, tēnā koa tukuna mai tōrurau mano tāra i te mea kāre mātā i tino tika te scope i tēnei plēne. Nā reira, me tukuna mai itahi anō moni kia mahi a iena mahi. Nā reira, koina anō tētahi wahanga o te kaunihira ko kite au me whakatika, i te mea, i te mutunga o te rā, ko ngā hāpori, ko ngā whānau, te rei e utu ana i te nama.
0: Mm. Ai, oh, koe nā tētahi o ngā tino take e kite nei e tātou i wene o ngā tautata nei, we tahi o ngā manhi, mahi pēnei ai, ki hai a wera o ngā ratonga, ngā Pākehi, tino mahere i ngā rautaki kia tu tuki pai wene o ngā mahi, hoi no kaore kore he mahi nui tēnei ki mui a rātou, ara ki mui a tātou katoa, no reira, tēnā koro mai mo te pai tawhiti, hea ngā huanga ka kite nei e tātou i tēnei mahi o te asset management plan, wēnei mea te rori, te transportation.
1: O, he mahanga mea kei te haere ake nei, te dust matrix, kua tuhi atu ngā kohanga reo ki taua matrix, hūro, nā reira he tika kia whaifakaro ngā kaimahi ki ngā rori e noho ana wā mātou kohanga reo, kaua nake ngā child care centres. I te mea ko te nuinga o ngā kohanga reo, e noho ana ki ngā rori puehu. Nā reira, koina tētahi o ngā mea kua whakatika. Kua panoni ngā kirimana hou, hei hāpai i ngā kamupene te find and fix. Nā reira, pēnā ka tai atu rātou ki tētahi mahi, e rangi ka kite he mahi anō, ka toa te whakatika i a rātou i reira. Ka mimiti te utu i te mea, kei kōrā rātou e mahi ana. Nā reira, ka kore rātou e utu atu mo te tai atu, mo te pinihini, mo te kiromita, wērā mea. Nā reira, ka pai ake. Ko te manako ka piki ake i te mahi, i te puta o te hua nā tēnei mea te find and fix. Tētahi o ngā tino ārai ka kite au, ko te wehe-wehenga ki wāinga i ngā hāpori me te kaunihira. Toko maha ngā rōpū ko kōrero hia e au, ko te hiahia kia whakapai i te rori, ka whakapono rātou, kei kōrā rātou, mea rātou ake diggers, mea rātou ake tāngata, mea rātou ake pūkinga, hei mahi tahi me te kaunihira kia tere ake i te mahi, kia whakaheke i te nama me utu. E rangi mo te kaunihira, ngā tepe whero, ngā ārai, me tutu ki ngā engineers mea. E tika ana me haumaru, te priti, te rori, wērā momo, e rangi me ka e whakamahia i era, mea, hei whakanoho atu, whakawehe atu i te hāpore, me panoni mātou i te culture ki roto i te kaunihira kia kaha ake tā mātou mahitahi me ngā hāpori e hiahia ana kia tere ake te mahi, kia heke te nama, kia mauria mai a rātou pūkinga, rātou ake rawa, rātou ake mihini. A tētahi o aku tino whāinga, he kua tīmata ngā kōrero, engari he kōrero anaki i tēnei wā, ko te manako nui ka kite i tērā mahitahi a kanohi nei. I mua i te mutunga mai o taku nohonga ki tēnei tēpū. Koina tētahi anō huarahi, hei pai ake, kaua anaki i te hekinga o te nama mo te whakatika i ngā rori i ngā priti. E rangi kia kite te hāpore e hiahia ana te kaunihira kia mahitahi, e rongo ana i ngā māi i ngā taimahatanga o te hāpore. Nā tērā moku ake nei ka pai ake, ka tau ake te noho a ngā hāpore i runga i ēnei rori puehu, i runga i te taho ēnei priti, kaha waipuke ana. Koina o ku whakaro anyway.
0: Ai, tika tonu, mohi ona tāua tātou katoa, hore kai he rohe tuatu i te taitokerai mō ngā rore puehu, e tika tonu, te nui o ngā kohanga reo ki runga i wene o ngā rori. Nō reira, tēnā koro mai mō wene o ngā aronga matua mō tēnei kaupapa o te Asset Management Plan. Mea o koutou whakaro, e hehea ngā kai kaunehira katoa, kia tutuki pai wene o ngā mahi, e hoki atu ki tērā o ngā kōrero mō te wā e kirimana na ngā kamupene e rua, ngā mea matua kia hakatika i wene o ngā rori kohaurau?
1: Ai, ko te nuinga o ngā kaunihira e hiahia ana kia whakariti ngā kirimana kia tika i te wā tuatahi kia kaua rātou e hoki mai ki te tepu me te patipati mō ngā moni anō. Hiahia te nuinga o ngā kaunihira kia pēnā ai. Tautoko o Mārika ana te nuinga i te mōtini a whaehira kia tāsio i ngā rori, ki waho i ngā marae, 30 mā whetu i ngā kohanga e whetu. Tautoko ana te nuinga i a whaehira me tērā mōtini. Me tautoko ana ngā kaunihira i te mahitahi e rangi e a mai, kei reira tonu ngā a mai mai mo te taha o ngā engineers, you know, mo te health and safety me wera momo. E rangi e hiahia ana, te nuinga o ngā kaunihira kia kaha ake tā mātou mahitahi.
0: Ai, nui rau atu wene o ngā mahi aroha, o koutou mahi ki roto i te kaunihira hoki, nō reira ko kōrero ke koe mō ngā mahi o ngā hāpuri o te rohe whānui nei, nō reira pēhia nei wene o ngā hāpuri e tuku o rātou whakaro, o rātou hihia, mō wene o ngā whānake tango o te anamata o tēnei rohe whānui o te taitukerau.
1: Te whakakotahitanga tērā, kaupapa.
0: Te tuku o rātou whakaro e pāna ki wene o ngā whānaketanga me tēnei mahi o te Asset Management Plan.
1: Yeah, whakapātu ki ngā kai kaunihira, Facebook nei, e-mera, kia kāre mātou i te atua. Ka kore mātou e toa te tutuki ngā wawata o te katoa. E rangi ko tā mātou e kawe atu i era kōrero ki roto te kaunihira kia whai ara. Ko tētahi o ngā kupu a ngā kaimahi, ko te lateral thinking. Tēnā pēr ka kore toia te whakahoungia i te priti. E rangi heaha atu ka toia. Nā reira, ki te kore mātou e mōhio ki o koutou taimahatanga, ka kore e toa te kawe tērā kōrero ki roto e te kaunihira. Nā reira, kaha whakapā mai ko tā mātou tino hiahia ki te kore e toa te tutuki i te wawata, ka ngana kia whai i tētahi rongoa.
0: Rau ere watu te kite i o koutou mahi, o koutou reels o shorts, me wene o ngā informative kōrero ki rungi o koutou whārangi pukamata, o te kaunihira, o koutou ake whārangi hoki, no reira, mihia noa ki o koutou me o koutou mahi i tēnei wahango o te tau, ka titiro ki te otinga i muarano te krihimete, nui rau atu ngā mahi ki mui a koutou tāku kia koe i tēnei wai aroha kia matara ki ora.
1: Kia ora, tēnā tātou.
0: Ai, mihi anō ki Aroha Nui Allen, tētahi o ngā kai kaunihira o te hiko o te ika, me wene o ngā kōro e pāna ki te hakahaere rawa mō ngā rori ki roto i te taitokerau nei, nō reira. Ai, whai atu i a rātou me wene o ngā kōrero, ena hihiana koutou te tuku kōrero, whai atu i te aratika ki runga i ngā whārangi, te pai tukutuku o te kaunihira, me ngā whārangi pukamata, kia tuku atu ki Aroha Nui Allen, kia Tāmiti Rākena, ki tō tātou kahi kai i tēnei wā, ko moko te pāni a tērā. Rātou katoa ko whāia heura ina hihia nā koutou. Hakarunga tonu mai, kia tō tātou reo iri rengi o te hiko o te ika, iwa tukou māwhetu, ira tahi te iāriri.

0: e whakatauki Māori. He kura kāinga e hokia. He kura tangata e kore e hokia.
1: Ko tētahi anō rerenga o tēnei whakatauki, ko tērā e mōhio whānuitia ana, arā, patu ngaro he tangata, toi tū he whenua. Ki te kore he whenua o te tangata, ka hore aia e kia ana he tangata, he rite tonu te hingahinga a te tangata. I tēnā rā, i tēnā rā, ka mate mai he tangata, engari anō te whenua tū tonu. Nā te whenua ngā pakanga nunui o te motu nei. He tohe no te iwi Māori kia mau tonu te whenua, ā ke tonu atu. E kia ana tētahi kōrero, ki te ngaro te whenua, ka ngaro te mana.
0: He kura kāinga e hokia, he kura tangata e kore e hokia. E whakatauki Māori.

0: Det er der om mødt i fjernuar, 97.1 FM.
1: Tēnā, whakarongo mai e hoa mā, he pānui tēnei. He tino wā tēnei kia whakamahara tia tukoe, kua wā tea ngā whāngai ngā kano ārai mate o te hōtoke, tāi atu ki te rewharewha, ināenei tonu. Me rehita mō tētahi wā pai kia koe ki bookmyvaccine.nz ki tōkai whakarato hauora rānei. Kāti, ka tāi apea e koe te ki, kua uti tēnei mahi i mua i te wā pānui hokohoko e whai ake nei.

0: Whakarongo tonu mai ki tō reo irirangi Māori o te hiku o te ika, iwa te kaumāwhitu, ira tahi te iarere. Te hiku o te ika.
1: Tēnā, whakarongo mai e hoa mā, he pānui tēnei. He tino wā tēnei kia whakamahara tia atu koe, kua wātea ngā whāngai ngā kano ārai mate o te hōtoke, tāi atu ki te rewharewha inae nei tonu. Me rehita mō tētahi wā pai kia koe ki bookmyvaccine.nz ki tō kaiwhakarato hauora rānei. Kāti, ka tāia pēa e koe te ki, kua uti tēnei mahi i mua i te wā pānui hokohoko e whai ake nei.

He tā tai whetū i te rangi, mautonu, mautonu, mautonu. He tā tai tangata ki te whenua, ngaronoa, ngaronoa, ngaronoa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro mōna manā ki tanga ko tau mai, ki runga ki a tātou. Tuarua ki tō tātou kaihanga he mihi nui, nā te mea, nā nanei, ngā mea katoa i hanga. Nā reira ki o tātou, tini mate, ki o tātou, tini aitua, rātou kua hinga atu, rātou kua hinga mai, haere, haere. Haere atu rā koutou, ki Hawaii ki nui, ki Hawaii ki roa, ki Hawaii ki pāmamao. Ki te huinga o te kahurangi, ki te tini, ki te mano, ki tua o te ārai, ki tua ki pairau. Haere, haere, haere atu rā. Nā reira āpiti hono, tā tai hono. Ko rātou te hunga kua whakawairua tia kia rātou. E moi, e moi, e oki oki.

A puti hono, tātai hono, ko tātou te hunga ora ki a tātou, tēnā rā tātou katoa. A tuatahi rā ko te mihi, nui ko te mihi aroha, a ki ngā tūroro kei rato i ngā hohipere. Rātou hoki e noho māuiwi ana, nā rere kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga ki a koutou katoa. A ki ngā pauwaru e noho pani nei, he mihi nui, he mihi aroha ki a koutou. O ti rā e kui mā e koroma. E oku kaumātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, ngā koutou. Tēnā koutou, tēnā rā koutou katoa. I konei e tika ana me mihi au, kā tika ki wēnei o ngā reo irirangi kua hono mai i te ata nei. E nei o ngā reo irirangi kua tautoko mai i te ata nei. Nā reira mō tēnei o ngā ata, kia timata ke au, ki te tai toke rau. Nā te mea, kei kaitaia ko te reo irirangi o te hiku o te ika tēnā ko hono mai, nā reire mihi ana kia koutou mō te tautoko mai. Kei manga muka ko tautoko FM tēnā ko hono mai. Morena, tēnā koutou. Kei whangārei, ko Ngāti Hine FM tēnā. Nei te mihi, morena kia koutou. Kei Kirikiri Roa, ko Tainui FM tēnā. Morena kia koutou, tēnā koutou. Nei te mihi. Kei Rotorua, ko Te Aroa FM tēnā. Tēnā koutou mo te tautoko mai, mo te hono mai. Kei Pakatāne, ko Tūmeke FM, no reira Tūmeke ki a koutou, mo te tautoko mai, te hono mai. Kei Ruatōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porou, morena ki a koutou, nei te mihi. Kei Ngāmotu, kei te kāhui maunga, ko te korimako o Taranaki, tēnā koutou. Kei Here Taunga, ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, morena ki a koutou, nei te mihi. Kei Whanganui, kei te awa tipua o Whanganui, ko Awa FM tēnā ko hono mai, no reira, nei te mihi, morena kia koutou. Kei te papa i oea, ko Kia Ora FM tēnā, mihi ana kia koutou, mo te tautoko mai, te hono mai. Kei te Whanganui ātara, ko te upoko, o te ika tēnā, nei te mihi, morena kia koutou. Hei whakakapi ake, kei te Waipounamu, kei o Tautahi, ko Tahu FM tēnā, ko hono mai o tira. Kia koutou, katoa rā auareo irirangi katahi anō nei au, ka pakahua tia mai. Nei rā te mihi nui te mihi aroha, mō koutou, i hono mai o tira, mō koutou i tautoko mai anō hoki. I tēnei o ngā hōtaka e kia nei ko Taipari, Taitumu ki Tauranga Moana. Ko tipini a hau ko au, tō tātou kaipapa oho i rungi i tēnei o ngā hōtaka, i runga i tēnei o ngā ata. Rā ia e hō mā, he ata taite, he ata rā pare rā nei, te rua tukau mā pitu o ākuhata o here turikoka rā nei. Nā reira, e mihi nui atu ana au kia koutou katoa, koutou. Ko hono mai i te ata nei koutou, e whakarongo mai ana i te ata nei tēnā koutou. A tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reira meki mai te wā nei nā tainoa atu ki te whākaraka i te nei ata. He rā ia e tahi kōrero, kouhou, ui ui rā nei e tuku atu ai au ki a koutou, hei whakarongo mā koutou. A, mai te whākaraka ki te ono karaka i te nei ata, he wā tono o waiata. Nā reira, e te tī, e te tā. Nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha ki a koutou katoa. Koutou, ko hono mai, koutou, e whakarongo mai ana, no reira, tēnā koutou. A tēnā koutou. Ngā mihi o te ata ki a koutou katoa. A tamārie, morena.

Ko te wā hei nai nei i tai pari tai tumu ko te 29 meneti ki te kotahi karaka i te ata. Nā reira, ko te nei ia te wā mo taku pito pito kōrero o te rā. Tuatahi, ko te neirangi i rungi tō tātou maramataka Māori. Nā reira, he tai te tēnei, he rā pare rā nei te 27 o Aukuhata o here turikoka rā nei. Nā reira, ko tōne ingoa i rungi tō tātou maramataka Māori, ko turu, turu. Nā, e hai ki ngā kōrero, e hara tēnei i te rangi pai mō tētahi pakumahi. E hara tēnei i te rangi pai mō tētahi pakumahi e hoa mā. Nā te mea, ko te ngāo a te tangata kei runga rawa atu. Kei runga rawa atu. Nā reira, pai kē tēnei wā hei whakamahere mō tō apopo, mō tō anamata rānei. He wā pai tēnei hei mahi i ngā mahi e whai hua nui ai. Au nā mahi. He wā pai tēnei hei tautoko i a rātou e hiahi ana ki i tō tautoko. Nā reire hō mā kuia e nā ngā kōrero e pā ana ki tēnei o ngā rangi i rungi tō tātou maramataka Māori arā ko turu. Nā reira hei pānui tuarua anō mā koutou. Ko tā David Seymour hiahia, ko tā te Party Act hiahia, kei te hiahia rātou te kawe i tētahi kaupapa here. Ko tōna tino kaupapa o te kaupapa here nei, ara me ki kia kotahi anake te ture mō te katoa o Aotearoa. E hoa mā, hei aha te aro, hei aha te aro, hei aha te aro. Nā te mea, ko tāna ke he rapu pōti, he pati pati pōti. Koe nā anake, nō reira, hei aha nui ho. Hei aha nui ho te aro, hei aha nui ho te riri, hei aha nui ho te whakahoha, hei aha nui ho. Kaua e aro, koe nā ke tāke. Nā reire hō mā, ko ia e nā, ngā kōrero ngā pānui mō taku pito pito kōrero mō tēnei o ngā ata o tira mō tēnei wā kia hoki anō tātou ki ngā waiata papai, ngā waiata reka.

0: He māra nōku o raro atu o te tai mānunu, mai rāno tōku mana ki reira, taipari taitimu.
1: E whai ake nei ko tētahi hōtaka, arā ko kuia. Nā White Gloves Television Productions, me whakāta Māori. Nā, kei roto i tēnei o ngā hōtaka, ka hoki whakamuri ngā mahara o ngā kuia, a ki te wā e tamariki ana, ki te wā e mahi ana, ki te wā i tutaki ai rātou i o rātou hoa rangatira, a ki te wā i tai mai te rongopai, me te tainga mai o te Pākehā anō hoki. Nā, i roto i tēnei o ngā tiringa, ko te kaupapa, ko te kuia, kei roto i tēnei o ngā tiringa, arā ko Atereiti Blair. Ko Atereiti Blair. Nō reira, ka kōrero atu a Mihi Ārangi Wihongi, ki te kuia nei, kia Atereiti Blair no Ngāpuhi. A, ka hoki whakamuri ngā mahara o te kuia nei, ka hoki ona mahara ki te wā e tamariki ana, me te aha hoki. Ka kōrero mai hoki ia, mō tana whakatipu, mō tana tipu ake, i runga i ngā kaimoana. Nō reira tēnā, whakarongo mai rā, kia kuia.

0: Na, in der Herr, ich putte mal der Bache.
1: Ja, ich putte mal ja noch die Erwartung, die Koro mal ja noch verbreitet, die Koro Bache.
0: Engari, hoki koe ki te whare wānanga ki te ako
1: Ai,
0: tātāwa nei reo.
1: ai. Oh, you can't leave that out. That's part of you.
0: I tai kapahaka koe?
1: Kapahaka?
0: I mahi kapahaka koe?
1: Ai.
0: I hea koe mahi tēnā.
1: I te kāinga
0: Koe te
1: anō.
0: kāinga.
1: Haere ki up north, all around and all anō.
0: He kōrero tā hau mō wā nei mokopuna, e he o mokopuna?
1: Oh, e ho, tini e ho, kōrero mō e ho. Ai.
0: Kei a koe he kōrero hakamutunga mō tēnei wāhanga?
1: Tā taku kōrero whakamutunga, whakataiki atua nāu, kia kōtou katoa, e te noho mai nei kona, koe kona i kōrero mai ana kia hau. Ka mō hau tū hoki, a hau kia koe, o, ka haritanga ngā kau. Nā ka ki te tuia koutou, o koutou kanohi e katatonuana ina, katatonuana, paitonuana, hariana. Kei tēnā ko te ahua, mohi te tangata. Ka karotonu te katakata mai, āwhina mai. En ka āwhina atu hoki au ki a koe, mana e hatau e hihi ana ki te mohi ki au ka. Whatungi atu e hau, mana e kau e mohona. Kukatu. Ko kati te māngai.
0: Engari, he tino pātai ahau iai nei kia koe.
1: Ah.
0: I rongo ahau i tā tātou nei tīmatatanga mō tēnei,
1: Ah.
0: ka rano koe pai ki te kupu kuia. Nā, kā hata take kore koe pai ki te rā kupu. E harana koe te kuia i mea mai koe.
1: Nā oi mea te kia koe.
0: I rongo ahau kia koe e puaki mai tēnā. Nā, haka mōhio te ao.
1: Oh, tamariki noho nou.
0: He tamariki hoki e pēpi tonu ana hau.
1: Ai, pēpi tonu ana anō koe. Nā, koe o ka te kai.
0: Ko tino mutu rawa hoki tāua, tēnā rā koe mō tēnei.
1: Kia ora ki a koutou.
0: No te mea, e tino kui ni koe. Ko reo whāki mai ki a koe, he kui. He kui.
1: Nā. Kia ora.
0: Māku nei hako mutu tēnei, tāku nei kōrero ki a koe e runga tēna, ko koe te kui ni o tēnei, wā o tēnei rā.
1: Ah,
0: nā rei,
1: kia ora.
0: Tēnā rā koe i hako honere o ki mate.
1: Kia ora. Haru ki hea, hako ki hea, ki hea. Koe a tēnā te ingoe ho mai ana ki hau he kuini. Kei tāra mai te kuini. No, nei te kuini o la la la la. Ka pai hoki tana hoa te kuini.
0: Nā reira nā, ko rapa anō ki te ingoe ki a koe. Nā reira tēnā rā koe.

ahoki mai anō nā ko te kehu pātara tēnei tā kōtau kai whakatakoto. Poro tū taki mai ki roto i te whare tikanga. Ko te wāhana tūrua te hōtaka nei, ka kōrerohia e au mo tēnei mea te tapu. He maha rā ngā tikanga me ngā tū āhuatanga o tēnei kupu, kua tahi te tapu nui, kua ia tērā te mana o ngā ātua. No reira, i tapu ai ngā mea katoa, nā te mea nā i o ngā mea katoihanga, mai i runga anō i tōna āhua, a i tōna āhua. He tapu tō te whenua, tō te moana, tō te ngāhere, me ngā mea ora katoa e haerere haere ana i runga i tōma tō te whenua. He tapu anō tō te tangata, mātua tuatahi, nā ngā ātua, nā rātau ia i hanga. Tuarua, ka tapu ia i runga i tōna hiahia, kia noho tonu ia i raru i tamana, i tamaru rānei o ngā ātua. Kua ia tēnei, ko te tapu kaore e tino mārama ana, ki te nuinga o ngā tāngata. He me ana ngā kau mātua o mua, e kore e taia e tātau o e nei whakatiburana, te pīkau te tapu. Nā te mea, kaore tātau e pūmau, e ngā kau pono ki ngā tikanga ke tapu ai te tangata. Ka hore tātau e u, kaore kaha ana te whakapono, he rangi rua o tātau whakaano. Ka hore hoki e tino wera ana, kaore e tino makariri ana. He mata rua tō ngā mea katoa. Ara, he kino, a he atāhua. No reira, he tapu kino, he tapu atāhua. Kai a tātau te mana ki te whiriwhiri ko tēhea huarahi, ka whai atu tātau. He tapu tō whiro, he tapu anō tō te atu āta whairawa. I te hiahia he tangata ki te mau ki ngā ture me ngā tikanga o whiro, ka tapu ia ki āia, ā ka whiwhi ngā hu o reira. Engari ki te hiahia taua tangata kia tapu ia i raro i ngā tikanga a tāhua, ka liro mai ai a ngā hua reka ki te kai. Nā ko tāku e meana, he maha rā ngā huatanga o te tapu. Engari, koe anei te tino whakarerekētanga. E kore tātau e tapu rawa, ki te mea kaore tātau e maupono ana, ki te mana e aru nei tātau. Nā, ko ngā karakia me ngā whakaritetanga tikanga katoa i roto e ngā hui hui ngā Māori, e tohu ana i te hiahia o ngā tāngata kia whiwhi rātau ki te mana o te atu e whakaponohia nei e rātau. Ko ngā kōrero e whai atu nei e whakamārama ana i wētahi o ngā ritenga karakia mo te tiaki i te tapu. Tuatahi ko te whakawāhi, he karakia hei tohi tangata mo tētahi tūrana i roto i te tohuna tana. Tuarua te whakatapu, he karakia whakamana i te tangata i tētahi mea rānei mō tētahi mahi, ko whakaritea mātaua tangata mea rānei. He taia ana te whakatapu kōwhatu kia tiakina, kia manaaki tia ngā ātua. Ara, pēraka i te hura kōwhatu whakamau maharatana. Tua toru, ko te hiki tamu. Ka taia anō te whakatārewa atu te tapu o tētahi wāhi, kia hei te mahi hei mahi. Pērā i te whakahautanga o tētahi whare me te mahi tiaki i ngā urupa. Kia mutu rāno te mahi kātahi anō ka whakahokia mai te tapu. Tua whā ko te whakawātea. He mahi tango i te tapu e noho ana i runga i ngā tāngata. Kia taia ai e rātau te haere i wāinga nui o te iwi whānui. Ānei rā he tauira. Ko ngā kai keri rua mo te tūpāpaku, ka hoki mai rātau i te wāhi tapu, ka karakia tia rātau, i mua atu i te haerenga ki wāinga nui o ngā tāngata. E rā nōi, i ngā kai whakairo, ara rātau ngā kai tā rākau i ngā whare whakairo. Ka mutu tā rātau mahi mō te rā, ka whakawātea rātau i mua te hokinga ki o rātau kāinga. Tuarima ko te tohi, he mahi karakia kia whakaritea he tamaiti. He tangata rānei mō tētahi mahi māna. Pēnei te tohi tauira i roto e ngā whare wānanga. Te tohi toa rānei mō te pakanga. Tua ono ko te tapu mā heu heu. Kwa ia tēnei ko te tapu o te tangata. Ōna wera wera,
o ngā huruhuru, o ngā hūpē, me wētahi atu putanga o tana tīnana. Ka mahi ngā tōhunga whakaero i roto i ngā marae. Ka karakia hia ngā paupau hei whakawāte i ngā tapu mā heuheu, kia kore ai e pā ki ngā taonga nei. Ko ia ko te tikanga o te tapu mā heuheu. Ko tēnei anō, ko ngā kākahu o te tangata kua mate. E tika ana kia horoia e nei, kia kaua te tapu mā heuheu e kitea e te tangata ora. E pārā nei ki aia. Ka ore e tika ana kia pā ngā noiho e nei mea, kai pōkea ngā tāngata nā rātau te mahi pēnei. Nō reira, ka whakawhānui te ake te tika ngā tapu i ngā mea poke, mea paru rānei. Kia ārāi tia, kia tai apangia ki e tahi tāngata, kia kaua rātau e pā atu, e tata atu. Pēnei i ngā kai mahi tū pāpaku, e tapu ana rātau, ngā wahine e totongi ana, he tapu hoki rātau. Ko ētahi mate kino he tapu anohoki. Ko tētahi tikanga hei whakamāramāke. Te haere he tangata ki roto e ngā urupā. Ā, ka puta mai me whakatika atu i e ki te horoa i ona ringaringa. Ko te take i pēnei ai. Ke horoa ia ngā tapu o ngā takotoranga tū pāpaku. Ke kore ai te tangata e whara e ai tua hoki. He oi anō. Me māhara rā ko te tapu i timota mai i ngā ātua, tai atu ki ona mana, tikanga rānei o te tangata. Reira koe nā rā we tahi paku kōrero hei whāngai ki o kōtau hiri kapo. Ka poro tū tuki te ho takai i konei i tēnei te wahana tuarua. No reira tēnā rā koutau.

0: Hoki mai anō, ko te mahi wero me te mautaiaha ki te papa tētahi o ngā mahi nui ki te papa tākaro o Lindvat ki Kaikohe i tēnei marama. Ko tōna take he whakarite ki te pōhiri i te motu ki ngā whakataetae manu kōrero kā tū ki roto o te tai tokerau. Anei te pūrongo a Harata Brown.
1: Koinei ngā mema o te hapori, e anga nui nei ki te pōhiri atu ki te motu.
2: Nō reira, e whakangungu ana rātou, pēnei anoi ngā whakangungu toa, i te wā ia hongi mā, ia honeheke o konei katoa, nā ko papa Hawaii ki tēnei.
3: A ko te hihia nui a kia tūtika i te whare tapu o ngā puhi. A tēnei he timataranga pea. A kia umai katoa ko ngā whare tūtaua ki te wāhi kotahi. A huri i te tai tokerau o tira ko ngā uri ka whakahokia mai ki te kāinga nei. O tira ki runga ki tēnei whenua o tātou. Ko papa Hawaiki e karangatuana ki ngā uri. Kia tai mai. Kia tau toko i tēnei kaupapa nui.
1: Koinei te wāhi whakangungu mā ngā mātua me ngā pakeke. Tō mua i te whakatōpū mai ngā ākonga me ngā kura o te tai tokerau whānui.
3: O tira ko ngā toa hoki e noho nei ki tēnei taone nui o te kaikohekohe. Nō reira, ko ngā toki me kīra o tēnei mahi ko te maurākau, ko tērā mahi nunui o tātou. Kia whakaeke mai, kia pōhiri atu tātou ki ngā manuhiri kato.
1: Me te mōhio koe nei te manawa o ngā puhi, ā ka whakaeke mai ngā hau e whā ki roto pū, i te pū o te whike.
2: Ko te kaiwhaka honohono, te kaiwhaka kotahi i a ngā puhi ko Rahiri. Nō reira, e tika ana hoki kia whakatūria tēnei mahi ki konei, ko e tēnei ko te pū o te whike, nā, ko ngā tai e rua. Te taitama wahine me te taitama tāne ko whakakotahi mai ki runga o Papa Hawaiki. Me te whāinga o tēnā o tēnā, me ki pēnei he kotahi te whāinga. Nā ka ki ake au i kona, ko puhi kaeriki, puhi manariki, puhi tanuwharau. Kia kotahi, ko ngā puhi tēnā.
1: Hei te wiki nei tōpū ai ngā kura, kia whakariterite mo te hui nui kā tū, hei te rua te kaumārua o he petema. Harata Brown, te karere.
0: Nā, kia kounga ake, koira te whakatau ā ki nui whakarere ake e te rangapū tuarua o te tohu paerua o te reo kairangi. Rātau kua whakapōtaitia e te wānanga o Aotearoa i ngā rangi tatanei. Neke atu i te whā te kaunga pia i manawa ū kia eke ki te tihi o Angitu. E tohu ana i tētahi taumata nui i tā rātou whai te huarahi o reo Māori i ngā tau e rua kua pahurea kenei. Anei te pūrongo a aukaha.
4: E whakarite ana ēnei tauira o te tohu pairua o te reo kairangi mō tā rāua whakapōtaitanga.
5: Te pai te kāmena me, te pai te ahua. E rere ana ngā me ki ngā pūrere hua o te puku, me pēhea kore ai. Kua roa ngā te hīkoetanga i roto i ngā tau e rua, kia tai ki tēnei pito e mana ai te puta o teihu.
4: Kua eke a te kanapu Anasta o ngā titu whare toa me mā tātua ki te tihi o Angitu. Hei tāna he nui ngā koranga o roto mo te tohu nei.
6: I tāni te kanapu Anasta.

0: he nui ngā kōranga. Ko tētahi wāhanga nui ko te akua no, ko wai koe, he pēhea tō pupuri i ākoe i roto i te mura o te ahi, he ako hoki, he hanga puare kai roto i wō mōhiotanga mo tēnei āhuatanga o te reo.
1: Tino pai, kua tino hekaka ki te kite i ngā hoa, i roto i enei tau e rua, ki te puta te ihu i tēnei kaupapa. Yeah, kua tino waimari e mātou ki te whai wāhi atu ki tēnei kaupapa.
2: Kua puta hoki te ihu ariana te ngāhue o Ngāti Porou. E ai ki aia ko ngā huatanga o te raupapa rerenga kōrero me te wete reo e te hi o ngā kurahuna o te tohu pai rua nei.
1: He nui ngā akoranga o tēnei kaupapa. Ko tētahi o ngā aronga matua ko te wete reo, nā reira i ātaruku mātou ki ngā ahuatanga o te reo me ngā whakatakotoranga rerenga e rama mō ahuatanga katoa i tino i āta whakamāramahia au ahuatanga katoa.
3: He ko ana te ngākau, kua tae mai ki tēnei rā. He nui hoki ngā piki me ngā heke i whakararuraru i te āhua ki tēnei rangi engari. Kua puta ngā ihu i tēnei rā, nō reira meki, kua tau te ngākau, kua koa te ngākau.
4: Te wā tōna te āhua nei, ka tukuna ngā tikanga kia takahia. Nā te āhua o te wā, pea. Nā te kuare kērā nei, pea. Engari ko te kōrero, ko te reo me ngā tikanga.
2: E rua tau te roa o te tohu pai rua nei, a he te kaunga wānanga i te tau ka whakaakona e tā Timothy Karetu, rātau ko Pānia Papa me Leon Blake.
3: Ko tā mātau, ko Pānia, ko Timothy e whai nei, kia puta mai i ngā tauira te reo, ngā momo nuka reo, e whānui ake ai te rere o te reo, e teitei ake ai te rere o te reo, e hohonu ake ai te ruku i tēnei mea i te reo.
1: Ka utonu ahau ki te mahi roia i tēnei wā, engari ko te tūmana ko ka āta whakarite i etahi anō huarahi ki te whakapuaki, ki te tuaripea i ngā pūkenga kua tākohatia mai i tēnei kaupapa.
0: Ko tēnei momo wānanga, ko te pūhanga ititanga o te reo, ko te wairua uhu pohotanga o te reo, ki te whakaro rā tātou ki taua tipua ki a Einstein, me mana tātai runga i te papa tuhi tuhira, he pērā katoa te ahutanga o tēnei reo.

koutou i tēnei rā. E haere ake nei e tahi karakia, hei tīmata i tēnei rā. Hei whāngai i te taha wairua, hei whāngai i te taha tinana, hei whāngai i te taha hinengaro, hei tuku haka muimiti ki te rungarawa mō ngā tini manaakitanga ka taumai ki runga i a tātou. E haere ake nei ngā karakia. Toi tū a rangi nui e tū iho nei, toi tū a papa tū a nuku e takoto nei, toi tū te aroha hei oranga mo te iwi, hora hia te takapau taonga, he ora i rui a mai te kore, tō mai te pō, tupu i te whaiao, ka puta ki te ao marama. Ko toki, ko toki, ko toki. Ki rau e tū mai nei, uhi wero tau mai te mauri, haumi e hui e tāiki e. Tēnei au, tēnei au, te hōkai nei i taguta puai, ko te hōkai nuku, ko te hōkai rangi, ko te hōkai o tō tupuna tāne nui arangi, i pikitea e ki te rangi tū hāhā, ki te tihi o manono, i roko hina atu rā, ko iwa matua kore anake, i riro i hoi, ngā kete o te wānanga, ko te kete tua uri, ko te kete tua atea, ko te kete aro nui, ka tiritiria, ka paupaua, kia papa tua nuku, ka puta te ira tangata, ki te whaiao, ki te ao marama, tihei mauri ora. E oku hoa aroha, he tini ngā meatanga mai a te karaipe ture kia whākina o tātou tini hara, kia kaua hoki e huna i aua hara i te aroaro o te atua kaharawa, o tō tātou matua i te rangi. Engari, me whāki atu i runga i te ngākau iti, i te ngākau ripenetā, i te ngākau rongo, kia murua ai aua hara e ia, he hira nei hoki tōna pai tāna mahi tohu. He mahi tika anō tēnei, te whakaiti i a tātou, i ngā wā katoa, te whāki atu anō o tātou hara ki te atua. He tika rawa ia, i ngā whakamine mai tātou ki te whakawhetai atu, mō ngā mea pai kua hōmai nei e ia, ki te whakapai atu ki āia, ki te whakarongo ki tāna kupu tapu, ki te inoi hoki, i ngā mea e mate ana e te tinana, e te wairua. He oi, e koutou katoa e whakarongo mai nei ki tō reo irirangi Māori. Kia tika tahi tātou ki te torona o tōna atawhai. Kia tapatahi te ngākau, kia māri e hoki te reo. Me whai mai tā koutou i muri i tāku. E ihoa tohungia mātou, e te kraiti tohungia mātou. E ihoa tohungia mātou, e tō mātou matu i te rangi, kia tapu tau ingoa, kia tae mai tau rangatiratanga, kia me te atāu e pai ai ki runga ki te whenua, kia rite anō ki tō te rangi, hō mai kia mātou ānei he taro mā mātou mō tēnei rā, murua o mātou hara, me mātou hoki e muru nei o te hunga e hara ana kia mātou, aua hoki mātou e kawea kia hakawaia, engari hakaorangi a mātou i te kino, nau hoki te rangatiratanga, te kaha me te kloria, ake, ake, ake, āmine. He inoi tēnei mo te rangi Māori e. E te atua, ko koe te take o te rangi Māori e, e paingia ana e koe te āta noho, mā te mōhio kia koe ka ora tonu ai mātou, he tino mahi rangatira te mahi kia koe. Tia kina au pononga i ngā wā ka whakaekea mai ai mātou e o mātou hoa whawhai. Kia kore ai mātou, te hunga e okioki atu nei kia koe e wehi ki te kaha o mātou hoa riri. E kaha ana hoki tō mātou ariki, aihu kreiti, āmine. He inoi tēnei mo te kaha. E ihoa, e tō mātou matua i te rangi,
Ko koe te atua kahara waora tonu, nā umātau i whaka ora a tainua tia te timatanga o tēnei rā. Māu, mā te mea kaha, mātau e tia ki aiane, kaua hoki mātau e tukua kia taka i tēnei rā ki te hara, kia rere rānei ki roto ki te mate. Engari, tohu tohu ngia, whakatika ia e koe a mātau mahi katoa. Kia mea tonuai mātau i ngā mea e tika ana ki tāu titiro. Ko ihu kreiti nei hoki tō mātau ariki. Āmine. He inoi tēnei mō ngā whanaunga katoa. E te atua kaharawa ko koe te mātāpuna o te pai katoa. Tēnei mātau te inoi ki hakapaingia o mātau iwi, o mātau hapū, me o mātau whanaunga katoa. Whakanoha ia tau wairua tapu ki roto ki a rātau, whakanuia tau atawhai ki a rātau, kia hua te pai ki a rātau. Ā, arahina rātau ki tau rangatiratanga mutunga kore, ko ihu kraiti nei hoki tō mātau ariki. Āmine. He oi anō rā e te iwi e whakarongo mai nā, e oho e te wairua. E ara i te moenga, marangatahi me te rā, he mahi māu me timata. Nō reira kia huri atu tātou, kia inoi anō tātou. Hei mua koe i a mātou e ihoa, hei tohu tohu i a mātou mahi katoa. Ko koe anō hoki hei haka kaha i a mātou, kia whai korolia i koe i a mātou mahi katoa. He mea timata, he mea mahi, he mea whakaoti i roto i a koe. Kia whiwhi ai hoki mātou ki te ora tonu, i te mea i atawhai tia mai nei e koe. Ko ihu kraiti hoki tō mātou ariki. Āmine. E te iwi e whakarongo mai nā, ki tō reo irirangi Māori. Kua mutu a tātou karakia mō tēnei ata. Kia tau mai anō ngā manaakitanga o te rungarawa, o te wāhi ngaro ki runga ia koutou. Mahi a ngā mahi kia oti pai, kia oti tika, kia oti anō hoki roto i te pono. Kia mautonu mai ki tō reo irirangi Māori, te reo irirangi o te hiku, o te ika. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa.

0: Oh, kia ora. Mēnā kā rea nōkoe kia whiwhi i tō pūhera rehita, kā repea ia mātou tō wāhi tau tika. Engari, he wā kei te toi. Up.
1: Rehita tia. Tirohia. Whakahounga rānei o tai pitopito ki Vote NZ. I mua i te weherua pō o te 25 o Kitopa. Waia mai rānei ki kore waru kore kore, 3-6, 5-6, 5-6. Nā te kaitia ki take kōwhiri.

Tēnā, whakarongo mai e hoa mā, te pānui tēnei. He tino wā tēnei kia whakamahara tia tukoe, kwa wā tea ngā whāngai ngā kano ārai mate o te hōtoke, tāia tū ki te rewharewha, ina.